Kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa, kiri kiri wa